0: 100% norsk musik.
1: Detta är ordentlig radio.
2: Lagt vonde visu og trøbbel tanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

är vacker och du är god. Du stryker sakta bort ditt hår och jag vet att du förstår.

du ditt liv till Kristus eller sen? Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik?

0: räcker på skuldran och resten på höjden. Och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt, från cykla till salata. Jag menar jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte prater och steker på den pratet. Men jag följer med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar.

0: Ingen du en sang om himmelrik och fjärmeland, om smal och smö och vilden väg, om trygge hamn och farbar.
1: Hej, detta är Audun Kleive. Du hör på Ordentlig Radio.

Hej, det här är Johannes Silvola och du hör på You're Listening to Te Kuuntelette Ohjelma Kanavalla Ordentlig Radio.